0: ko pa dro cha cha bari pa je je te ta te so ti so ka je te de ne te so ti lo ya kar sen pen cha lo so ni ni yu so ti op ti go ya ra wa lo de so na ma zo pore mo mo te zo kre ta dro ba na dro ba de so ko so me bo ge ti ya ya li ge ne je ra wa te za ba na to lo ya ke da chen bo ri cha lo ma zi ta da cha sha na te ri sha cha lo ki na da de mo me ji ne jun zi ji wa ra wa te ji ka ri ma ri sha te me na ta cha lo cha pa ng ye ke ti ma ji te na durup chiyo, ol maadu naadu jayi chi paat yor yaw tep jayi hidaada tinte chay jyotum mido o tinte re tandaate yaan rinne chay chini yaan rinne kati namba tsa noo warte yaan yaan nga tsu rinne di junzi chaya warwa tsa kono taa junzi chi hirwa chi yaa marwa tsa na jekaabu mambu warre la longkor di tsu tu wana chi kuri warwa nduray tsu wana taa yaa tinte chi yaan roo maan roo chi gosho wa maan chumra kara wana susu shaan naa la nyo yaa warre, chonzo naa la nyo yaa warre Tāhiyā jītū tīne yāndī jī kālī tīndī jā gōwā marwa. Jī yīnā tā tsa tsōng mēnū jatī nālāṃ sā, nālāṃ ngōmā tā wā tsa tsōng ngōmā nālāṃ jirī. Tē tāndā ngō sā yā gō jī chōng nā, tē tīng kī nālāṃ tā kāndrī yā mē lāṃ pār tsā kāndrī ndō gōwā mē. Tē tē yā rū yūcāng rī, lāsā rī, yīgā tsā rī, wā tā sō kāndrī ndō gōwā mē, tā sō yā gō jī tāndā ngā sām tsū rī tīndī trī sāng wū tā. Tē yā ngō sā ndō gō nā mā tā ndō sā mā ndō, sā mā mbō jī tāndā ngō gō ndō sā mē lī, gō ndō tā rī kī lāṃ rā wā. Tā khayi ki nāmbara wā, chay tā tēn rō tūng kēn chūn, tēn rī chī xa nā, hā chay yā bō wā sā rī sām sām jindō, tē chay rī, tsā dā tē kō rī, tē nē tā tēn rō bē nā yā chām rī sā yā jī wā rī, chām rī sā yā tē tā chām pā sā yā nā, chī tā jī nā yā chām pā sā yā tā mū tū kō xā tā rī mī ndō, kā rī sā yā nā chī tsō nī bē kō, yā nō xī yō rā wā, chī hī bā chī yā tsā tē mū tā sō tā chām tō rī, chī chām nā rī chū chī wā, nī chī nā yā sō sō nā rī jū xī tā mē chī Tere chen je ya tansan je ma topche. Tende che na, tende posa mongpa che, tende che zoam che, tende che na chanpa cha san duwa. Chanpa de kuro che cho nindu kar san na, ta che mon nyom chong, ma chong nyom chong ora ya. Yu me le te so la chanpa ke, o tende che ma do. Zu che xio de ta bongpa so na ta, yu le te so, la ta cha jik ya, chok ya tende rindu. Tende jindu pa che te nyen rong te so nduwa. Ko chong ro la ma jia se, chong pa la ku ma jia se. Cha nak sang la son se ta, nak sang se na ya, tanda nak ju ke, nga ri juu daa tanda te nao tsu juu kate nub juu kate rsa rwa daa samchaya taas maa ji ma taas nyam chung wasa re taas jita tani kongso tiri chakwa maa pa jaa tindri chanpa tindri rindo tara chamlu juu re yaan rudu taba tab juu yin sa ta taba tab juu san taa chi kis rwa maa yung tu chakwa nundi yin sa si ta chakwa nol maa pa ti le wong wasa rwa kongso tindri jita jita ma chamlu chap zon do chamlu de tanda nao juu chali xa na te ngome ring ne kate ये कब नहीं पा रही है देव तो इंगे सुबे जेते हम को तम्जू इंदो अच्छा नहीं पंदो जेते ये ना तंदा ना दे चंपे रिंगे वर्ष तं तंदा वो मरवा जेतो तंदा दे चौंयों ना तंदा ना तो हंजों रे जेतो ना लें रोवर वा वो ते चेरे तेरे ये यार ज़दाक रिंगे चोर ने मर ज़दास वो या चोर वा ज़दास वो दे पान रो Rida zuo zep se, zuo se ya ji warwa, zhoba na lo. Wo te ka ma pi, nga zem na, nga kya jya. Kersi, nga si yo ma ten, rida zuo zep se, jian se cha zep se, jian se se na waa suan cha, ta nga zo wa zay da yo ma re. Cho jian se de, pa pa xui ma cha kong, ma zem, ma ta kya jya go ya ta. Tere pan ru tu, sa cha ma bo la ten te, ding chan ma bo wa sa re. Ding chan chi pan ru tu, gan chan zho go, zho dun, gan chan yong go, ta sin rong ta so, rida jya ya la. Tēs nyankā wārvā, rōng tēs sō tōp nā yabō rā, sō mātā nā mē sō tō rā yā gōrlī tī nyankā wārvā, tēsō chē tē gār chōng sē, gār jā jī mō pā jē jō nīshū sā, tēn tēn rō gō sā rā, tēs sī tsā tē māngbō rōng shā tēsō kē jī tō mō yā wārvā, tē tē lī yā tē sōng tā māngbō, tē rī dā gō rī rī mē māngbō jī ndō wā tē yā tā tā tā yō mā rā, tā yō mā mē rī jīm sā kā rī sā, tā rī jī sōk chā tō mā sōng jō gōng sā rā jō nā rī rō nā rā sō chō wā mā rā Su ma chao te tel ten ku tanda rinne te meli chao nu warwa. Nema tanda te nga su te rida kog rinne te ngome rinne kyo ya na tenri luya ora se keja chison. Te luya o mari se. Jimsa kar sen ta rida ku su chao marwa. Su ma chao ta ta te che ya o ma sen du. Ina ma che shio te ajaan ka tenri kar se go te. Nema don sung chao te tasa ya ku chong ori se. Kanri chong ori se na tanda nye le ya nye le. O da luya da lo. Yikto pabya, yikto parjaya, parjaya, soma tindri chongwa raba. Tarung kanchi chik rik sena yang ཁྱི དང ར་ཏེ མོ་ཏོ་རིན་ནས་སེ་ད་ནག་ཏོ་ཡིན་ས་ད་ནག་ནག་ཏོ་ཅིན་ཅིག་རབ་ད་ན་ད་ཅིན་ཅིག་པ་ཅུ་ན་ཡ་པ་ད་ད་ན་ད་སོ་སོ་གུབ་ཏོ་སེ་གམ་ལ་མོ་དེ་འདྲེ་ཅིག་སོ་ཅོང་ཅིག་ཡ་ཏེ་གེ་ཅིན་པོ་རིན་དོ་སེ་དེ་མ་ན་ད་ད་ད་ཏེ་ཐི་གསེ་ཅིག་མ་ར་ཏེ་གསེ་ན་ཨབ་ཅུ་སེ་རབ་ཨབ་ཅུ་སེ་ནག་ཏོ་ཏེ་གསེ་རེ་ཅིག་
1: ཁྱི དང ར སླ ར སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ སྲ Toda bomo. Tande ajala di samba sangu khandre mendo. Bala khaba lab tom ta ga. Lam sang ke dan je zhe song a.
2: Che dan che ban la. Na cha di yang la.
1: Oje bomo. Pomran ga nyeba sebe ge ni mo de ji gu ne ne kan ju mo ju yu ne yor be. Ge ji na ne ajala hu na zo. Xiao ge nga ba ne xiang je ge ji na ga be. Gong da le da chi bu shi da ri. Hu na zu gu le ka hu shi da yor da.
2: Ano nga kwa yu zhe.
1: Tos ji ne mo de bab sa su na. Ge ni lu si na lu ur da.
2: Les ba la ne no sha ji man ji chi me.
1: Ji ja ba de. Ji man ne de chun ma ji a. Da ra la da les. De li il bab a mo de ne.
2: Les ba la pe a.
1: Oh, 我们老不中要个继续啊。